0: great crack for great value. It's a no-brainer. Book now at airtastic.ie.
1: Tá aistrún na hÉireann go tábhachtaí in na bhfuil fuinneamh níos gloine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite ag tabhairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca ón taobh. Líonraí gáis na hÉireann ag iompar inmh na hÉireann.
2: It's almost 7 o'clock. Return your online shopping easily with OnPost. Choose home collection or post office drop-off. Visit onpost.com/returns. OnPost, making better happen.
3: Are you ready?
4: Spin is in the mix with Marty.
5: Levi.